0: when ya a dear like what she dying dying once was she fit every mansion or no quarter no be say na we
1: dey
0: amen ready
1: amen
0: ebe mama no praise the Lord
2: hallelujah
0: me say ebe den
2: ebe
0: mama no we say me o so betimi ascend we see that nyumrey and che ebe bom pai ma we no see that bedru ano number 0598530994 0598530994
1: Genesis chapter 39 verse number 21 Na odomono.
0: Na odomono.
1: Na mananim ba nyam.
0: Na oma nanim e ba nyam.
1: We afiase hwefo no.
0: E wo afiase hweso fo no de
1: anim.
0: Ene awurade ni obi achi.
2: Amen.
0: Ba bibia wo ko bi awurade oni wachi.
2: Amen.
0: Oma wanim mre nyam.
2: Amen.
0: Oma wanim emre nyam.
2: Amen.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Kasa urade minyan kopon.
2: Enana ji.
0: Babi biara. Mede minan besi. Urade. Mama ni mumre nyam. Na minyani pani mu atom. Wa Yesu tremo. Biye wa roba pai.
3: La kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa la kaya wa